0: Eno ga bolam, gledao sam sliku, soba halda sam sliku.
1: Soba, brinom,
0: jel život?
1: Jes majke.
0: Čovječ, on je vuko, cur nosila, bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krenja. Ostavim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi boga nikako, vodom ne zavlja, više vam čovjek ne da...